0: Wakhlin. Jolly, jolly, jolly, mam, serva.
1: Déjà. Man ci bëggal képp ko xam ne Baye Fall Mbaye Yaye Fall maa ngi la ci bëggal bu baax rawatina Baye Fall Mame Diarra ñu ngi koy bëgge moom itam bu baax Serigne Modou
0: Amadou Fallé Serigne Diarra
1: Serigne Lampou Kamal maa ngi ko ci ziara bu baax ci diwaanu Ndamatou lay wekteliko maa ngi koy ziara bu baax mbale ñi nga xam ne ñu fay bàyyi xel jamono ji ba tey ñu yaatal ci 95.2 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 1337 ba tey animation xasaay di wolofal zikour la bindum gaañu baax ñi.

0: ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci ante ngërëm daf koy daal di ñeel Serigne Ndiaye Diouf ca diwaanu Samblay wetteliko Mba Marseo Kaas jërëjëf jaajëfal nañ ko bu baax a baax. Kon ba tey ñu yaatal yéen ngi ci réseau DTL Daara Ju Sol bi liggéey ba tey ak Serigne Seck Diombaay.
1: Ku mu jaaral defal ni borom jenn moo ñu.

kon lu ñu amoon ci waxtu daf nay daal mat sankam 18h00 moo jot si Diosone Diarra Bousseau, waaye moo jot foofu lee ci Diosone Aminata Lo ca Ndakaaru, moo jot foofu lee ci 94 ca diwaanu Louga Lo ca Tangërëm. Daf leen di daal di ñaan, ñu leen dox xel bu baax a baax, di jaajëfal mboolee ñi nga xamante ne ñu doon bàyyi xel ba ñu dooree ba léegi, ñi nga xam ne jot nañ fee jaar, ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax, di leen jaajëfal. Nekkoon seen animation Takusaan Khassaye Law, loolu fa la zikurula. Ba tey wéyleen di top programme mu réseau DTL kàddu gi soo noo mawa Camara. Kon ba tala ba dimanche incha allah bu ci àllaandee, jërë ngeen jëf, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.